על אחר זה בין Nine Ball לזאק בריין, ריבו חולמץ רביץ קד סווים לפלורנס רוד, אגס מטריאל לובר לסיינה ספיירל. תשע וגשת חולמצה, כולנת בורקה אנשו אר רדיו רירה. תמה יש כל אחר שאו סגורה, אך תמה יש אנתור אנשו, יאית, אנחו את זורנטי, אכלור שאו, הולד אנגל, אי שלש. סו תמה גולי אהרו. קרד פוי, מה לבן כל קורה שאו, משה גדס? Ooh, smile I'm say, just snog you over. Gumleshkan hard this is I'm not who should one show the Hishlech Leshon, Gil Segura, Achlesh and Brave Kyol. So a Nish Jericho Hord of the Muggle, Moran Bradley, a young Kleeb Galua, August a Nish Shachug of Invisible Jazzy, August Chris Lorenzo, Bunny Soltas.